0: ke bitetse mme mogolo wa le madithola pula ga e
1: ya
0: a e
1: ya
0: a bore a ga e a e
1: a e
0: anna ba botse a o palya tare ga phethela pula ga e.